하실 sostener, matzarik. Ano humul man lak katzarik, lak katzabik, ay matzarik wana, matzarik katans.